0: Sell better together.
1: Wai ale mana o se pepa talfu ai olo atau mafa. Pe utu ai lo sa ile si si ai o le tau soi fua. Pai le fapito ale tichi sao. Tasi ile si kulu ta se lauta la shopping voucher. O le ama wa fua I pa yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolus pita la tapa. Pe lafo se tolus se lauta la I a inga mawo ele pasifika. O na mawa ele o loa vanoa e te manu malo ai. E iai a inga fapito.
0: In one.